0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: We gotta sit down and talk.

En annan av de många fina artisterna vi har valt åt dig, det är David Christie. Och på det här spåret sjunger han Saddle Up, en låt som man har svårt att låta bli och stampa takten till. Så varning, håll högerfoten i styr när vi kör vidare.

Ja, god vänner, nu har vi verkligen fejsat blandad musik och några av världens allra största artister. Låt oss därför avsluta vår musikaliska resa med en låt som heter, ja, just precis, Let's Face the Music.

0: morgon, god morgon, grodan. Mamma, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

Pop, pop, it's a pop.

0: words in heavy doses.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du är.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur kan förekomma. Främst i ett stråk från Dalarna och söderut mot Östergötland. Ganska varma temperaturer fortsatt i den södra delen av landet med 24-25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, men betydligt svalare väder i Norrland. Från 13 grader upp till som mest kanske 16-17 grader, och det är återigen ut mot ostkusten i Norrland som man hittar de varmaste temperaturerna. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej Sam, våra favoriter är igång igen. Idag restartar vi med en amerikansk grupp som nådde USA-listans första plats 3 gånger, nämligen Huey Lewis and the News. Den här blir dock bara en mindre hit. Vi lyssnar till Do You Believe in Love?

Power of Love, Stuck with You och Jacob's Ladder. Det hade några av de största hitsen för Huey Lewis and the News. Men vi hörde nu alltså Do You Believe in Love. Nu ska vi styra kosan mot Nordirland, som ju var hemvisten för Gary Moore. Han fick sin första officiella listetta med Over the Hills and Far Away. Och den följde han upp med den här låten.

Så här är vi Gary Moore i Wild Frontier, en topp 10 hit på Tracks 1987. Att vi har nämnt vid ett tidigare tillfälle att Gary Moore varit sångare och gitarrist i Skid Row. Vi kan passa på att förtydliga att det alltså inte är fråga om det amerikanska rockbandet Skid Row, utan en irländsk grupp med samma namn, så blev det utrett. Så till Danmark och Sanne Salomonsen, så fick en av sina största hits 1989 med Visst du på stol, ett på sommartoppen och tre som bäst på singellistan. Uppföljaren som inte fick några större listframgångar, det var den här, den heter Kärleken Kärlar. Sanne Salomonsen alltså.

Sen är Salomon Sundberg med en låt som kanske inte hörs ofta nu för tiden. Kärligheten Kalla heter den alltså. Nu är en låt som finns i en rad inspelningar, nämligen Wind Beneath My Wings, som från början gjordes av Roger Whittaker. I slutet av 80-talet blev den en USA-etta med Bette Midler.

Det vi sa hit på 1980, Late in the Evening med Paul Simon. Hoppas jag att ni är sugna på lite eurodisco. Vi ska höra Fancy i en låt som blev en stor listframgång åren 85-86. Vår trackslista når den som bäst en fjärde plats. Här är Bolero, Hold Me In Your Arms Again.

Fancy där i Bolero. Och vi ska närmast fylla på med engelska Chapao. Deras mest kända låt är förstås jättehitten China in Your Hand från 1987. Men den vi ska höra kom några år senare och blev bara en mindre hit. Vi lyssnar till Whenever You

Ferry to Paul E whenever you need me. Tyska Nena slog igenom 1984 med 990 luftballons, och den följde de upp med den här låten.

Här var alltså Gabrielle, Susanne Kärna och hennes Nina i frågetecken, det vill säga frågetecken.

Och vi ska stanna kvar i Tyskland även på nästa platta. Det har nämligen blivit dags att släppa fram Propaganda. Det blir deras tredje singel som släpptes sommaren 85. Och som vanligt var det Claudia Brücken som stod i sångmicken i P-Machinery. Och så har vi alltså lyssnat till Propaganda.

0: propaganda med P-Machinery.
1: Radiobodis.se.
0: Ja, ni lyssnar till våra favoriter. Och närmast ska vi lyssna till en av Genesis mest kända låtar. Vi når på topplistorna åren 86-87. Här är Land of Confusion.

Land of Confusion är väl mest ihågkommen för den tillhörande videon innehållande spitting image-karikatyrer på kända världsledare, liksom på Genesis-medlemmarna själva. Så till ett samarbete mellan Rod Stewart och Jeff Beck.

Det här var Frankie Goes to Hollywood med den gamla Temptations låten War. Och dessutom hörde vi Rod Stewart och Jeff Beck i People Get Ready. Och vi ska avsluta med Alphaville och en låt från 1989. Vi hör Romeos.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
2: Radiogodis.

0: man. I just bought it.
1: Radiogodis.se

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa
6: tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur kan förekomma. Främst i ett stråk från Dalarna och söderut mot Östergötland. Ganska varma temperaturer.
1: Choklad, kex och choklad.
2: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur

0: Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur kan förekomma. Främst i ett stråk från Dalarna och söderut mot Östergötland. Ganska varma temperaturer fortsatt i den södra delen av landet med 24-25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, men betydligt svalare väder i Norrland. Från 13 grader upp till som mest kanske 16-17 grader, och det är återigen ut mot ostkusten i Norrland som man hittar de varmaste temperaturerna. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vedén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag.
0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej.
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.

0: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
0: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
2: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
4: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
5: Men hej gräsling, du ring om det är något.
6: Men ja, sluta tjata.
7: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
5: Ja?
8: Hej pappa.
7: Telenor. Människor emellan.
9: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
5: Ja.
9: Domare blåser.
5: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
9: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
5: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
11: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
12: IKEA presenterar Ljud av förändring.
13: Andtagen. Jag kom in.
14: Morsan, kom in!
12: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
14: Men blås då!
15: Yes!
16: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
17: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
18: Ser du vad jag ser?
17: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
19: Det trodde jag aldrig.
18: Nej.
19: Plötsligt händer det.
0: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur kan förekomma. Främst i ett stråk från Dalarna och söderut mot Östergötland. Ganska varma temperaturer fortsatt i den södra delen av landet med 24-25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, men betydligt svalare väder i Norrland. Från 13 grader upp till som mest kanske 16-17 grader, och det är återigen ut mot ostkusten i Norrland som man hittar de varmaste temperaturerna. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för alla familjer som säger:
1: Du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's.

0: Lika god som vår cheeseburgare. Fast trippelt. Bara på McDonald's.
1: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här
2: det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
3: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
4: Nej, men vem är det där?
5: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
4: Nej, men vadå, på riktigt?
5: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
4: Så du menar att man vill bli lämnad?
5: Ja, typ.
6: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Ja, tydligen fick vi ingen nyhetssändning idag av någon anledning, så vi går direkt på vädret istället. Och då kan jag berätta att vi har tisdag och i landets norra halva ökar molnigheten under dagen. Här och var passerar skurar och i fjällen kan det bli ihållande regn. I den södra delen av landet mestadels soligt, men ett område med mer moln drar förbi och någon lokal skur kan förekomma. Främst i ett stråk från Dalarna och söderut mot Östergötland. Ganska varma temperaturer fortsatt i den södra delen av landet med 24-25 grader i Götaland, 22-23 grader i Svealand, men betydligt svalare väder i Norrland. Från 13 grader upp till som mest kanske 16-17 grader, och det är återigen ut mot ostkusten i Norrland som man hittar de varmaste temperaturerna. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

passar väl bättre än att inleda dagens program med ett band som kallar sig för Intro. En brittisk duo var detta. Jackie Brooks heter tjejen som sjunger. Den här singeln kom ut 1983. Och när den floppade så testade man året efter att ge ut den igen med Jackie som soloartist. Men inte heller det tog fart hos skivköparna. Duons andra hälft hette förresten Jimmy O'Neill och var en skotsk låtskrivare under den här tiden som senare skulle få viss framgång som sångare i bandet Silencers. Lost Without Your Love heter i alla fall den här singeln med duon Intro alltså från 1983. Till Sverige nu. Leif Larsson heter en producent och musiker som var vanligt förekommande i början av 80-talet. Bland annat kring Pugh Rogefeldt och Björn Skifs. 1982 testade han här med att vara artist i eget namn och gjorde en platta på skivbolaget Metronom. Vi ska lyssna på singeln Sprucken spegel.

Leif Larsson, kanske så här i efterhand mest känd för sitt mångåriga samarbete med Louise Hofsten. Musiker och producent i första hand alltså, men också artist i periferin i början av 80-talet. 1982 kom den här singeln vi hörde, Sprucken spegel. Det här med att ha tydliga förebilder blir lätt lite komplicerat när förlagarna har väldigt egen stil. Mandy Winter heter tjejen som tagit lite intryck av Kate Bush här på singeln Julian.

hört Mandy Winter, en tjej från Västtyskland som hette Birgit Moxel egentligen. Och som fick en viss framgång i Centraleuropa med den här Kate Bush-doftande singeln från 1988, Julian. Roger Dexter heter nästa kille vi ska bekanta oss med. En engelsman som verkade i lite samma lekfulla popfåra som till exempel Tennessee, Supertramp eller ELO. 1982 fick han kontrakt med skivbolaget Polydor som gav ut den här hans debutsingel.

Han heter Roger Dexter, en brittisk kille som gjorde ett kort karriärsförsök i början av 80-talet. 1982 kom låten vi hörde, I'm on a winner. Pompös gitarrpop från norra England, Skottland och Irland saknar inte representanter i mitten av 80-talet. Vi har ju hört några tidiga exempel på det i Nevergreens.

mikrofonen där irländska Cry Before Dawn. Man gjorde några skivor på skivbolaget Epic under andra halvan av 80-talet. Detta var debutsingen från 1987, The Seed That's Been Sown heter den. Kanske var det någon där ute som såg reality-serien Gift vid första ögonkastet som gick i SVT. Där figurerade en samtalsterapeut vid namn Daniela Gordon. Och vips dyker samma tjej upp som hoppfull artistaspirant i Nevergreens. Fast det är klart, några år har ju gått. 1980 släppte hon det.

visst kan man tycka att den där New Wave-poppen höll relativt internationell standard. Men det är alltså en svensk platta det här. Daniela Gordon heter tjejen vi hörde. Som jag nämnde innan så är hon numera aktiv som samtalsterapeut och föreläsare. Men musikkarriären verkar inte heller lagts på hyllan helt. 1980 var året då hon debuterade med den här singeln Perfect Parts. Några år fram i tiden nu, till 1986 närmare bestämt. Private Possession heter akten som kombinerar R&B och elektropop på ett sätt som vill egentligen mynna ut i någon slags tidig housemusik. Hunter Hayes heter killen som tar ton här på singeln i Are You With It?

alltså 1986. Housemusiken var i sin linda och kanske hade den här singeln landat lite mjukare ett par år senare. Private Possession kallade sig den här akten och vi hörde singeln Are You With It? Ja, mörkret sänker sig över Evergreens. Vad säger ni om sällskapet?

gör det där soundet här stämmer naturligtvis från 1983. Så här läser ju Depeche Mode ungefär då. Och Steven Tintin Duffys Kiss Me spökar väl lite också i kulisserna. Plattan är faktiskt svensk. Nikolaj kallar sig den här stockholmaren som egentligen hette Niklas Rundqvist. Den unga flickan som får sjunga refrängen är förresten hans syster Filippa. Hon fick även göra en singel i eget namn lite senare. Niklas gör musiken idag, fast numera handlar det i huvudsak om filmmusik, verkar det som. Som Nikolaj gjorde han några singlar i mitten av 80-talet. Vi hörde Why Do The Wolves Wanna Kill Me från 1984. Från vargar till rävar. Nu är det kanske inte tvunget djuret räv som bandet Search Party har i tankarna. Men visst är det en rolig tanke i alla fall. Vi lyssnar på en singel från 1982. Urban Foxes.

Lunchparty. Du bestående av två killar under alias som Lee and Wolf. Alan Rear och Lee Jacob var deras riktiga namn. De här killarna var med i liveupplagan av bandet New Music och fick den här singeln producerad av New Music.

betyder såklart att vi är redo att ge oss i kast med avsnittets tema. Idag ska det handla om uppföljare. Ni vet den där andra singeln från artister som precis fått en jättehit och nu försöker följa upp den med en snarlik låt. I vissa men sällsynta fall blir ju den andra låten en lika stor hit, men det är ju såklart inte de låtarna vi ska prata om här idag. Vi ska lyssna på uppföljare som helt enkelt missade topplistorna. Först

året var ju 1980 när Bill Lovely fick en jättehit i Sverige med One More Reggae for the Road. Det här var ju en sån där låt som av någon anledning fick fotfäste i Sverige och Norge, men som övriga världen helt missade. Samma öde gick den här uppföljaren till mötes. She Done Me In heter låten vi hörde. Vad hände med den här killen då? Jo, efter den här kortvariga och lokala framgångssagan så har han fortsatt som musiker och producent i bakgrunden och bland annat försökt sig på att göra musik till naturfilmer. Vi hoppar ett år fram i tiden till 1981. Då hade sydafrikanska Steve Kekana haft en jättehit i Europa med Raising My Family. Den följde han upp med den här snarlika

Det var Steve Kekana, mest ihågkommen för hiten Raising My Family, men en sådär artist som har fortsatt oförtrutet i alla år och gett ut över 40 skivor i hemlandet Sydafrika. Steve Kekana var ju blind förresten. Vi har precis lyssnat på hans Color Me Black som följde upp hans stora hit men utan framgång. Vi sitter här och lyssnar på hits uppföljare som tema idag, och vi gör det i kronologisk ordning och är framme vid 1982. Då hade franska F.R. David en hit över hela Europa med sin Words. Den följde han upp med den här låten, I Need You.

kallar sig alltså för F.R. David. Robert Fitoussi är hans riktiga namn, och hans karriär hemma i Frankrike sträcker sig bak till 60-talet med lite varierande framgång. 1982 small det till ordentligt, och Hit and Words är något av en 80-talsklassiker vid det här laget. Samma status blev det aldrig för den här uppföljaren som kom kort därefter. I Need You heter låten, som alltså kom ut 1982. Ja, ofta är det väl tillfälligheten av spel som gör att en artist som kämpat i 10-tals år plötsligt får en världshit, och det är ju mycket den typen av artister som också har lite svårt att bli något annat än ett one-hit wonder. Bandet vi ska höra nu gick andra vägen, fick en stor hit med sin debutsingel för att sedan tyna bort från topplistorna. Skotska Fiction Factory gav ett soundtrack till vintern 83-84 med sin lyxpoppiga Feels Like Heaven. Framgången följs ut med låten vi ska höra.

Ja, två album blev det totalt för det här bandet från Perth i Skottland. Fiction Factory kallade man sig, och det med låten Feels Like Heaven som man kommer att bli ihågkomna. Det vi hörde var den påföljande Ghost of Love från 1984. Amerikanska Rockwell fick en hit med Somebody's Watching Me, en låt med självaste Michael Jackson på refrängsång. Låten handlade om hur Rockwell kände sig förföljd och påpassad, med ett problem som spred sig även till telenätet på uppföljaren Obscene Phone Caller.

0: let me know if you were a girl with something. Maybe I'd tell you, but, you know, you don't say anything, but...
1: Ja, det där var Rockwell. En ung man vars väg till skivkontrakt möjligen blev lite kortare av att han är son till Motown-grundaren Berry Gordy. Ja, det var också mycket riktigt Motown som gav ut hans jättehit Somebody's Watching Me 1983. En låt som året efter följdes upp av låten vi hörde, Obscene Phone Caller. Nolan Thomas kallade sig artisten bakom hiten Yo Little Brother, en sån där låt som figurerade i svensk tv:s skrala musikutbud och därmed blev en hit i Sverige som enda land i världen faktiskt. Några månader senare kunde vi höra nästa livstecken från honom, en covers på en gammal Osmond-låt.

med vi hörs Nolan Thomas. Den här tonårskillen hade en hit i Sverige med låten Your Little Brother våren 1985. Låten kom med en färgglad video där Nolan hade sällskap av New Kiddy Corps. Det här var ett gäng barn i 10-årsåldern som var populära i USA vid den här tiden. En amerikansk variant av fenomenet minipops kan man säga. Samma gäng följde med Nolan Thomas på den här andra singeln One Bad Apple. Vi har förresten hört Nolan Thomas i vanliga Nevergreens en gång, fast då uppträdde han under sitt riktiga namn, Mark Kalfa. Och det där var ju en gammal Osmonds-låt som fått nytt liv. Ytterligare en cover nu, Flying Pickets, var ett brittiskt teatersällskap som fick oväntad framgång med sin a cappella-version av Jesus Only You 1983. Den följde man upp med en låt som var en mindre hit med Motalakten Marvelettes 1967. Här är

Kids var det där. Mest kända för hiten Only You från 1983. De påföljande åren fortsatte man att göra sina a cappella-versioner av i första hand 60-talslåtar. Men framgången lyckades man aldrig upprepa. Trots den här lite ytliga och kommersiella framtoningen så hade det här bandet en ganska stark politisk agenda på vänstersidan och framträdde ofta i politiska sammanhang. Brian Hibbert heter den huvudsakliga sångaren förresten. Han hoppade av bandet relativt tidigt för att återgå till skådespelandet och var verksam inom det tills han gick bort för några år sedan. Här hörde vi Flying Pickets med singeln When You're Young and In Love från 1984. Och året efter kom den här glada hackspetten på 80.

såklart Video Kids, den här holländska duon som fick en kulthit 1984 med låten Woodpeckers from Space. Här har man kopierat konceptet i ytterligare ett exemplar på singeln Do the Rap som kom ut 1985.

där rösterna känns kanske igen. Niklas Strömstedt, Lasse Lindbom och Janne Bark ska vi lyssna på. Här som triad. Den här konstellationen fick ju ett snabbt genombrott med julklassiken Tänd ett ljus, julen 1987. Såklart ville man följa upp framgången och det skedde med den här singeln Som en bro över floden.

Niklas Strömstedt har ju en tendens att dyka upp i konstellationer av den här sorten med andra musikmän av samma kaliber. Här hade han slagit sig ihop med Janne Bark och Lasse Lindbom, båda starka musikprofiler på 80-talet.

Niklas Strömstedt har ju en tendens att dyka upp i konstellationer av den här sorten med andra musikmän av samma kaliber. Här hade han slagit sig ihop med Janne Bark och Lasse Lindbom, båda starka musikprofiler på 80-talet, för att bilda bandet Triad. Tänd ett ljus blev en stor succé, men lite mindre framgång för den här uppföljaren, Som en bro över floden. Ytterligare ett Nevergreens avsnitt närmar sig sitt slut. Den sista skiva ska vi lyssna på dock, och det blir ytterligare ett besök på hemmaplan. Twilight Zone heter du, om vi ska bekanta oss med. Det här är en singel från 1988, Emily.

Dragon Evergreens med framgångsrika låtskrivare som börjar sin bana som artister. Ytterligare exempel på det hörde vi precis. Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist gjorde sig ett namn på 80- och 90-talet som ständigt återkommande låtskrivare i Melodifestivalsammanhang. Bobby Ljunggren är ju aktiv än idag förresten. 1988 var läget lite annorlunda och man gjorde gemensam sak som duon Twilight Zone. Det blev bara en singel dock. Emily heter den. Hoppas ni känner er berikade av detta Evergreens. Snart är vi tillbaka igen. Ha det bra tills dess. Hej!

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: minuter. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på
3: den. Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: god morgon, god morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

0: reklam. Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: tjata! Tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se.
4: This generation rules the nation with version.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.